ne sa uni mfie de do a ye di asi asore da na wo free sa e dan ne si wono na wo ka ho asem na wo pese wo kire sa enipa ye ni pedua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ni pedua be wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on the throne will be here.